0: indi ci cornisu marché gereba momit moy borom sanke bi ma nga fa rek courier mu gindi non koy nuyu bu baax te diko siaré bu baax nuyu bay allah ji mbay geey bay modou fall ak wa commune ba yépp ñok le di nuyu ten siaré di siaré bu baaxa baax serigne malik badian di nuyu te siaré mbollem hôpitalu tindo di bi yépp rawati na médecin yak infirmier yak ñay fa nek ñépp di saytu way malade yi ba ñepp yi def ñoket ku fa deugmal rek yalla ne wër sax bala aksi di nuyu seigne ablaye lo bu baax di nuyu bu baaxa baax ndogal ablaye sambu mi ngi fofu yakana seigne papa way di nuyu bu baax itam bay mam diop ñong koy nuyu bu baaxa baax di nuyu bu baaxa baax serigne bi nger ak wa tindo di yep rek bayiwuñ fa kenn di nuyu bu baaxa baax awa ummi camara animation bi ci yor yor amna solo ñong koy nuyu te diko siaré bu baax way sonanda gi takusan gi amna solo ñong koy nuyu momitam bu baax te diko siaré di siaré bu baaxa baax serigne moustapha kuli momit ci journal bi amna solo way soxna may kuli sama dom gëjna ko dégg lool nak di nuyu bu baaxa baax serigne cheikh lo ak mbollem lugatu wa yépp rek momit ñong koy nuyu te diko siara di nuyu nak bu baax serigne jëgëgey rts ca luga waye di nuyu bu baax serigne momadou ba di nuyu bu baax bay bassirou gey bay dam ndjay serigne monsieur ndjay ca warak tala ndjay ca koki soxna ante diom mbarom bay modou jeri sila soxna jara khule bayan massar ca ngeun suñu badjan magan ndjay ca jellerlu ak bolem lugatu wa yep rek bay mustapha mbaw ñom bayam di sal bay ousmane ndjay ñom ak mbolem jambour buñuy lim day dess waye bu tuddé ñoñu rek dana yobale ñi ci dess geew di nuyu ba cheikh magat diop bay diop ndox di nuyu bu baax bay dam ndjay waxon nako ak bay bassirou gey ñu nekk ci kër maam cheikh and ak serigne sayer ci liggey ba yalla yalla doli seen ndam waye doli seen tranga di nuyu wa kër ale yépp bay ousmane badjan bu sa badjan lota ajaratu koddu juuf alaji biral lo ak mbollem tunu ndogal wep ñu ngi leen di nuyu way di leen siara di siara wa jaajor de yep nak soxna welti way seigne pap kontay ñom ak jabooti bay magat bay nekk fufu yep rek ñu ngi leen di nuyu seigne bay sek ci warak seigne maser ndjay ci warak kon lugatu wa yep rek ñoñu ñoo leen di yobale señ son yi bu lo ci ndam ñong koy nuyu waye noñ koy siaré bu baax señ Mamadou Cissé ci Allemagne momit ñong koy nuyu te diko siaré ku and ak ñun li ñuy def la di nuyu bu baaxa baax oustaz Ayobalo di nuyu señ Yamar Sall momit ci Louga wala fi ci Dakaro waye boliwul dara ak lawites 3 mort sur 5 manam boliwul dara ak liggey dara yi tolbe ak liggey bi fumu tollu mi ngi xerawlu seigne ousmane sall ñom ñong leen di nuyu bu baaxa baax serigne ousmane sambu ñom serigne jaay touba ñom serigne safa sey ñom abubakar ñom aïssa sall ñom diop fallu serigne ñom diop fallu serigne ibrahima gey ñom di nuyu bay magget ba jaajeuf serigne sia kamboum ñom serigne assane ndjay ñom ibrahima khoudje ndjay serigne assane ndjay ñom serigne bay diouf mam gor mboum ñom serigne abdoulaye yad sonu nogoy ñi ngi soxna magget yeen ñepp ñu ngi leen di nuyu way ñu ngi leen di siara siara bu baaxa baax bëgg serigne bassirou di bay fall ne ke mom oustaz la ak mbir jaajeuf bay lu ngeer deg na la tabarakallahu bi ci gudi wala tay sax wala dembu ci talata ji en tout cas dembu wala tay deglu na la sama xol seddu guyu wallahi sunu sanga di nuyu bay modou mamoun ñass ñom ak wa garas geejeway yep rek ñu ngi leen di nuyu nuyu waa Touba yépp sëñ Cheikh Mbodj ñoom waaye sëñ Cheikh Fall ñoom Baye Modou Sylla ca kër Kabou ca Daral ga Baye Ibrahima Ndiaye Khassida sëñ Moussa Badiane ñoom sëñ Cheikh Diaw ñoom waaye di nuyu Baye Ahmad Kébé Ahmad Yeng di nuyu Baye Cheikh Kébé Baye Sidi Faye Soxna Ami ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu Baye Bathie Diabaye sëñ Ibrahima Ndour Safoori 7 place Ndiarème ba Thiès ba Dakar gu liko rek moy saytu zone yoyu lepp lu fi xew rek wallahi ñi ngi ci jot fa tabarakallah jaare ci mom di nuyu serigne Alla Diongo nak bu baax moy ñong koy nuyu diko siara di siara kullu kuy mécanicien waye kullu ku dib safor 14 région yi fofu meuna nek tay bayyi xel daara ci tol bi ak liggey bi ñi ngi lay nuyu waye ñong lay siara bu baax baax baax baax baax kon xamna ne nuyu Alhaji Bar sunu mom fi ci Koloban Alhaji Bar ñu ngi lay nuyu bu baax demb rek gis na ko ñu koy nuyu te diko bege diko siaré bu baax di siaré wa marché tilien yépp señ Baye Birane Sy señ Mour Sam ñom ñi ngi fofu wa centenaire ñi ngi leen di nuyu te di leen bege di nuyu bokk yépp rek xamna ne mom boy lim du massa mat day dess mbamu tol waye lim mom du massa gën kon xana dañuy def nun ñepp rek ni suñu dom massa wax ben bis ma japp ko bo fimne di jox nañ leen suñu loxoy xol soxna wa ngom waye na ngi ci xel mi te xol bi fatna leen nit suñu dom ajaratu ami jobbe ñing ñu massa dikke yoyu mu nekk lu am jariñ ma teeku ñu leen di nuyu way ñu leen di bege di nuyu bokk yépp rek Touba ak liko wër Louga ak liko wër waaye Dakaro ak liko wër kon yéen ñëpp rek ku lukkub ni ko maam Balla Ndion di waxee ñu ngi koy nuyu ñu ngi leen di siyaare waaye di leen bége Baye Samba Thiam ca marché Ngelaw ñu ngi koy nuyu bu baax ak mboole waa marché Ngelaw yépp Cheikh Mbalane Fall ca diiwaan wala ca benn barak ñu ngi koy nuyu bu baax te di ko bége waaye di ko siyaare siyaare waa Law Ñand yépp di siyaare bokki ndindi yépp bokki Thiey Ndiay yeeg Thiax Ñang ak Loome nag Dank Sen ak mboole mbawal gépp rek ñu ngi leen di nuyu waaye di leen bége Serigne Ada Diaw ci Thiey dañ koy nuyu fu tollu waaye soxna Binta Faye di sama jarbaat moom it daf ñuy déglu àllra ba ju jot xelay fattu waaye bun sayoon àllra ju nekk nu siyaare ko di siyaare soxna Njaxat Dieng ca Touba moom it day ànd ak ñun soxna Kurang Ndey ñoom Serigne Assane Sok ñu ngi lay nuyu soxna Mita Mbaye Diadjef docteur Serigne Touba yéen daal amuleen morom ñu ngi leen di nuyu Baye Samba Ñang ca Kër Ñang ñu ngi koy nuyu te di ko bégee te di ko ndokkel ci màggal gii nga xam ne moom la nu génnee bëkk démb di ñaan rek ñu yàgg koo taxawe ci barkeb Serigne Mor Moustapha barkeb Serigne Mas Samba barke mag ñu baax ñépp lii de moo mata roy lii du sàppi du soppi ko saf na suu kër te dootu saf xorom wala buñ ne dootu saf xorom dañuy xam ne suukar su sap sap sap rek day mëdd lépp kon nu teg sunu loxo foofu daanu wéel liggéey jombut ko xel mi daj rek nu dellu si ci bég ci moom siaare ko kon Alhaji Habibullahi Ndiaye ci kàddu gi waaye oustaz Mame Cheikh loo ci machine bi ñooy nuyu ñépp tey sargal ñépp tey sant ñépp te siyaare ñépp dellu si nag ci wàllu dem bi ak dikk bi waxtaanu pël lay doon duñ ci masa romb naga baax kon Côte d'Ivoire rek lépp ci suñuy wax moom lay doon léeg-léeg rek ñu génn ci waaye génnab code science lay doon te mooy li xel mën a nangu waaye li ci ëpp Côte d'Ivoire moo ne def leen lii nu war ko ànd def nun ñépp Côte d'Ivoire it mooy wax bàyyi leen lii nu war a ànd nun ñëpp bàyyi ko yeneen yi ñu fi duggal ci digënté bi du bari torop waye li xel mëna nangu lay doon té moy conscience té moy li nga xamné bo ci nekké ba kila wara yiti wala mu war la xaji bu féké nité wo torop di homme de tani yi nga xamné ñoy saytu watay ci kaw yoon wi nga dekk ci lo xamné bo leen séné bako buñ la bettet nga def lu ne ngir genn ci lolu lañu def ay soññante lu mu neew neew ngir ñu xamne yoyu amul ndariñ digal suñu bop digal ñepp ñu teunk ñun ñepp ci li code de la route diglé nga xamne bo ci nekké mom seen homme de tani ak ñak go sir nga yamalé li la yoon digal ak ci ngay nekk kula ci fekk ci ngay nekk kula ci fekku tit yow ci lolu rek ngay nekk té lolu moy li deug té moy li mujju té moy li taxa mujju koku mom sikout kon yalla yalla xirtalu ci lolu mbolem ñun ñepp rek ndax accident baaxu té metina yi fi xew du neexa nat yépp waye daan dolé sante yalla ci li ñu won ginaaw diko waja la diwen yalla bu ko kenn wuté di magal serigne touba gi ñon defé ci daru khudus di ñaan fekkat ko di ñaan giinu jublu ñun ñepp no and fekkat ko ci barke borom touba xat baña damu kon dañi sante yalla sante kep ko xamne yoron nga wala demone yobbu ay nit ba delo ci len ak jamm ñu ndokel la ñawara sante di kilifa ya sante nanu waye nit sun walu giñu fété di lawité 3 mort sur 5 sante nan len woor na mané kondir ngeen té baye magget ba xamna né kondir ngeen señ siyakam bu xamna né kondir ngeen aw ñom la job ko de gakk xamna ne kontri ngeen seigne matar yaay ñom xamnañ ko seigne assane yaay ñom xamnañ ne konir ngeen te lolu moy li am solo kon na ngeen sax dak rek bu len dara gene dal ci ngeen di kontri de len kontri rek kon lolu lañ ko ci doon duggé duggu nak ci ndorteli nima ko juñ ñewon legi non lay wé di code de la diglé ndax dañu gis accident bo xamne mi ngi am fi ci réewi fouta bu ñéré yi fouta nak bu jëk sun mag ñi non lañ ko daan tuddé bu jëk bo xsa génné ci rek dem jaarém ñu né da tukki bo démé salum ñu né da dem wala dex bo jëmé jolof ñu né fo génné dal région bi nga xati ci nga bok rek ñu né japp né da nga génné réew dugg ci minen réew bo wa non lañ ko doon tuddé légui nak kon région lañ wax lépp ci biir réew mi kon fele ci walu fouta ci yoon wi gis ngeen accident bi nga xamne am na fa te ko de la route waxon na ci lata accident bi di am abgo accident bi waji am nan la conducteur bi wara def bu accident bi amé ba nopi lan la conducteur bi wara def lata tak der di dik bu dé fa accident ba amé fek fa tak derrière ndax lima don wax nan seen takkater di soppi li nga doon def li ci ëpp mooy sufur buy dawal te bañ a kondir waaye bu fekkee yaa ngi kondir boo leen seen ak boo leen seenut da ngay def la code de la route sante rek baag si ci seen kaw néenu nag nga dekk ca loolu baag si ci ñoom ñu arrêté la bariwut dana am nag waaye buñ lay arrêté dañ lay arrêté ci kaw mbégte wane nag kii di ñëwkat moom dëgg-dëgg deful accès de vitesse mi ngi kondir baax ci suñu tank ki dal dañ kay gëreëmé bëgg mu sax ci li bu ñu tollé ak ñun ñu nako jallal mu tollo ñun collectioné nu ñu yëkëti ko suñu loxo bu ko défé loola daf ci sax bam ag fa mu jëm té bu ko défé ben yoon ñaari yëttu loola ci lay sax day nekk jikoom té moy habitude bu baax bu ko défé dana la mussel ci ngay téré réri ndam loolu da ngay bëgg diko yéyo fo tollu té li bay sa magna ñom xam nañ ko ci lañ nekkon ñom Malick Diouf ñom ci lañ nekk ñom Pape Sow ñom Maguette Bey ñom ci loolu lañu nekk way kuy téré réri mom du téggi dara wala lo téggi mu kar la loy dana ci ñew ci biir waxtaan bi tuddu na accident bi nga xane mo am ci yoonu fouta wi bobu kep dana doy ñu def li ci dess njangat ba jotaay bi di jeex duñ ko genn té nin ko jappé dana né clip ay njariñ aka dolenté ka soññanté ndakula ko dala xamna né lu yoon wi woyof woyof accident mom du ñak tank auto ngi daw mo taxon mu digël chauffeur bi ne sa bo yegé ci sa auto ginaaw bi nga labelé sa bop ba nopi jaamo sa borom ci na nga gëm ndax ñepp nekk bokku ñu nekk ay julit waye bismillah ñu gëme ñu ko wax bari wut ba nga tok ne reji di june nik ti jog daf la wax ne la del conduire bag fa nga jëm bu ko defé dara dula bet ba di la man waye bu fekke conduire xana di dawal lula bet man la ko dara ne la so demé ba xamné accident day mënta ñak dem nga ba mu sekkutal la wala nga sekkutal ko digal na la su fekke accident bi mënta ñak nga sammu li gëna bari té xoos ci li gëna néw suma waxé lolu nak na accident bi démé té ñepp ngoy gis ci sen téléphone yi déssu moytu borom moto di daané wata bu sopp ay nit ba fess koku ku xam dara ci tali doko def ku xam dara ci code la route lolu doko def déssu moytu kenn nit bay ray mbolo da ngay moytu kenn wala da ngay moy da ngay sam kenn da ngay sam mbolo mi ray kenn wala nga sam mbolo mi gañ kenn waye moytu kenn gañ mbolo wala nga moytu kenn ray mbolo code la route daf ko ay définitif da ngay sam li gëna bari loolu la code la route wax waye ki yoron bis bi jox gis ko moto nga di ko moytu ba daane bis ba nga xane bis bi yakana ku ca gañuul amul ñi ne ñi ngi ci digënté dundu ak dé fañu ne ci walu hôpital sori gam sori ak fofu son bobu ni mu tangé rek wa yalla teleewul dara yalla yalla sammu bolem ña gañu bañu wiraat ba delu ci sin sago ba delot ci ni mbokk way sufur bobu da jom kenn du moytu kenn nit di lor mbolo da farona jaar ci kaw moto bi ba jall taxaw même bu ki yor moto bi déhé moto bi yaqku kenn dé mo gën mbolo dé kenn gañu mo gën mbolo gañu loolu la ko ko de la santone waye nak neñ ku tit bo amul sens nopemos mo taxone ñuy ayé conducteur bu gawa afalé conducteur du afalé conducteur du gawa tit conducteur lu mu gaw gaw ak lu mu tab jettab ji war nga xalaat ne li suma ko defé lan lamay kouté suma ci génné yan conséquence ma ci top lan man nga ko xalaat lu mu bari motax ñi téré wax ji boy conduire nga nopi rek tay conduire da na tax fo seen man ko gis bu baax lo fexé ba ak ci ak jamm lo romu mu rafet bu fekke ne conduire di dawal rek dak wax ñepp na ci sa téléphone di lala ka bayyi di deglu sa radio ubi ba mu seus lu ne kayif sa kanam rek ye ngay wax xam nga nak yow nga xamne yow yaay sam mbolo mi waxen la ndax yalla sam ñepp way waxen la so demé ba ni ye tit nga dara nekatu ko deewutit yalla la mussel way yow mom ben effort defato ko bo xane dana mussel ñi nga yapp ndax yow tit nga ba ni ye ay jéglu lolu ñu bayyi ci xel bu baax yalla yalla safara len té amna fofu ci diwanu fouta nga xane bo gisé bis bi rek lengé bi yëkëti ko bimné jey ba taxaw rek xam nga né auto bu ñi defat alal yu bari la mu doora té baax ndax dana melna melatone waye alal ji nit ñi ko gën kenn faatu ci rek wal iyas billah auto bi yëpp yaq wonté kenn baña faatu woor na mo gënal borom té mo upp jamm ci karun ko ndir yoy itam nañ ci bayyi xel bu baaxa baax loolu la ko do diglé vraiment ñuy conduire té baña dal motax ñu wax toujours il faut prudent encore prudent toujours prudent il faut bien conduire encore conduire toujours bien conduire lolu ñu bayyi ci xel té amna fofu ci fan yi ñu bay ci xel bay et xel tam ci bu baax ci jamono ji le même bu dé jamono sédday ci auto yi gis ngeen fan yi fi ci sonu reçon jurbel bi auto bi nga xamné ñenti xélé duggu nañ ci biir du mëna ñu tej leen ci waye xélé mënta tej auto amna auto yo xamné bu buntu yi tejo rek mu sirité day am amna gono yo xamné bu buntu bi tejo ti sirité do ngeen mënu ñu ko pousse mom bu mu ubbi ndax dañuy xam sax fu ñi décrocher celir bi ba man ko pousse mu ubbi ko ndax seeni xel dana ci dem ndax rap jëmi def rap du leen tilo ñu japp ne bu joyé buntu bi bu fekk buntu bi mom xamuti joy ba nga gis ñeenti gone faatu ci biir auto ba ñu delu ci nak ay kaddu degguñ ci nak genn kaddu gu ñaaw lol xel la nda wax ci leneen du tax ñoo faatu juk xana fexé ba lolou bañaté am waye bu ñu nexé buñ ko don wañi ñu ne ñaara ngok te ëpp nako nak adiyé Touba dengon ngeen ki ñaari xélé wala lu mëna am rek bu doon bennit amna kon bi ñaaral ko ñu waxtaan ba bañé ñett garé su auto bayi sé doom di bëgg lu leen neex surtout ci garage ba xélé dem duggu ci biir nelaw fa teju ci biir nga xamné dem nañ ba fofa soppeku ñi nekk ci dëkk bi wër goné yi ubi fekk leen yalla def la ko sopp ñu non fa lay yem yi kit garat otom ñi na auto ba da panon ñi ne lo nañuy wax ñenti nit koku rew la lañ ci wax rafet na nonu a gën wax safan ndax koy sehur ba ko mom luñ ko tej tiji man na bu fa joge gogu bokku yaqku ndax da naan ñi sama dekkati ñom amul njariñ ndax bi ma natu dalé té lu na la doon jëm ci ñom dañ ma wan ginnaw porte ma plainte bañ japp mu tej ma kasso nangul ma amon lepp dampé leen ko té du tax mu doy kon yoy itam nañ ci bay xel auto foko garé tejeul bo teyé jëlal sa tiabi def ko ci sa poche so duggé ci sa biir nek war nga liggé ci kër gi fo xamné pontu bop dana kawé wala nga def ci sa armoire bo xamné sa bo guddé man ci dem ndax bo teyé armoire bi tiabi je bu réré bu fitna jogé nga né brit gisso tiabi da fay melni ñakoon ko tej da koy gën nga te tiabi fo xamné bu dara xewé nga mën né brit ak ko ubi mas day am fi nga ko garé lak man na fa am auto bi ci jëmam man na lak conséquence yu nek man na am bu féké likoy tiji sori la da fay melni séro yoy yep chauffeur daf koy wadjal ndax yow sañu ne xamuma chauffeur mom du ne mukk xamuma wala waro wax ne xamuma ta tank xamo rek waru ñoo jël permis diko tek ci sa loxo sa buñ la laaje da nga wara tontu immédiatement tontu lu leer ci yow mi conducteur bi li la war ci auto bi noko wara conduire noko wara yoré fan nga ko wara garé bokoy garé nokoy garé bokoy tej nokoy tejé bo ñëw ak ci fekk wata bi taxaw nga bëgg jog dem nan nga wara débé ñepp japp nañ né auto bi bo ñëw rek fekk mu teju manam ngay jog di dem fekk garé won nga da ngay aksi ubi rek amna ñoo dañuy ubi xol seen iwil xol seen ndox amna ñoo xamné japp né niwo buñ ko bayyi baxna buñu xéré dañuy tal dem baxut so garé won ben une heure de temps dong le code de la route sante moy boy ak ci bala nga tal auto bi ubi xëccël sa traite té moy fi nga xamné boko ubi rek bo yëkëté capote bi mëna jax ci moteur bi ko bi sa radiateur fekk sédna waye bu tangé bu sa loxo laal dañ ko bind nañ ko ci dañ né bu tangé bu sa loxo laal bu sédé nga jël sosawil bi rocc netwat jël morceau fomp ko bamu sét nga dugulat ko ci biir bamu ag nga rocc xol fi mu yam ndax wil bi doyna doyek dana mëna wëndel moteur bi ba fi nga jëm té dara lu calé bu lolu jallé nga xol sa radiateur bu ndox mi baxé baxna bu baxut nga doliko sude goudi la nga jël sa ampoule nit soufu auto bi ndax mala bu fi garé bu fi teud rek gor fi nelaw budé mbort beuy wala xar wala dawkat yoyu xaj tuddu ko ayul wala wala ni soufu auto bi dong boko loré du la neex té lor gi warut woné man nay fo ñew ba dugg soufu auto yi teud fi piex mi jappalé ñu nelaw fa amna bay bo xamné lolu mësna ko dal ci mbacké bol bay ñob ba ñay ñaxat jeng xamnako gore ñew soufu auto bi mu joge wayas ñu leen seuricha lo ne seen ba ñu nek fa ba seen xol seen ñu teud soufu auto bi faaf nelaw momit bim añe nelaw ba waxtu gontu jot fi la doon jëm ci bim ne dan xolal auto bi ñuy xol auto ba xolin ba mo dess ben dess na ci dan wala ben dess na ci mom mi nga xane moy conducteur bi di sama bay haxan ndax gone yi ne soufu auto bi buñ xolon côté yépp panu yi kanam ak ginnaw da nga gis ñafa teddi nelaw dooru leen am xat ñu ne bari door seen bop ci wéñu auto bi fenn xañu sax ñi diko fateliko ba faw mo gënon jor rek taal dem waye boba ñu ne yalla tudon nako lool mom xam nan ko waye li nga xamne da war ab chauffeur rek loolu motax ñi diko wax ndax ko de la xamul yalla ko dogal loi rew mi xamul yalla ko dogal dana wayfal pen nak waye dana neewal ay daan waye li nga def duñ la ci top dara ndax teyo ko neew na dana am waye neew na nak lol lolou moy tax lepp li nga xamne warna la rek nga di ci baye xel bu baax te diko def namu war amé su njaay touba ci ndindi waye njaay touba ci gal tapé momit ñu koy nuyu bu baax ni wa ndindi tawfex ñepp rek suñu baye ba momu ak moone wa ndindi tawfex wa kérem bay ñu koy nuyu sim xaa juuf ñom waye momu du maron ñom ak wa bustan seigne basirou ndour ci niboji ak ñoo ñepp ñoo leen di nuyu den xamal ne waxtu jotna seen jotaay la jotna doona am bina ko mom bay ndongolo ci parcel aseni bay fal sek ndongal bay cheikh kha momit ñu koy nuyu bu baax seigne assane jonn ñom ñepp ñoo leen di nuyu lolu bo gisee ñu andi yu melni dañoo bëgg di fatali nda fatali dana tax lo fatte won nga fatali ku ko li rek lañ ci jublu li ni wax nak wal ilyas billah man na no dal tay boba yene won ko suñu bop waye itam yene wuñu ko kenn bun sañon ku jog ag ak jamm bun sañon ku jang ag ak jamm bun sañon ku jang tay ñew aksi ak jamm bun sañon ku fajaru téla ag bun sajonit ku gontu di dik téla aksi bëgguñu xat dam ci yoon wi lolu motax li nga xamne warna kullu ku di conducteur ñu diko fatali suñu bop way di len ko fatali diko fatali kep ku di conducteur nga xamne boy dox ba doxoto rek pen amna lan la lay kouté nga diko soralé fo tollu da ngay conduire lu yam di dox ndank lo seen fexé ba ag ci ak jam loro mu rafet do té nga ag fa nga jëm mag ñi mom néwon nañ ndank ndank moy japp golo ci ñaay amna sax ñu né senghor da naka wax ñu bari tam di jema netti li waxi Serigne Fallou nan Serigne Fallou néwon na ku daw ndank dal ndank mané dal bi Serigne Fallou musu ko wax ku daw ndank do dal fenn waye fu ku dé sefor mucc Fallou xamut li lu leer nak la lay wax ba taxna amna ben accident bo xamné amon na ci yoni fouta boba transport mix mo amon té moy yeb bagage ba ci digg bi ba nga xamné nit ki bu togué bañu yeb ci yeb ak nit diwlit ak nit marchandise mu nek ak nit bo togué ci kaw kërësoli bi ndax boba té 45 yi mo amon da ngay jël sa loxo gal ko ci kërësoli bi tangoré du la sonal ben yon même bu dé bëcc ak najuru tang trop ndax ngelaw li lay upp bu dé guddit piex mu neex ngay démé waye ba ca ben accident amé bo xamné ci côté matam la won limbu bari faatu ci booba la senghor defon dekkere ne legi bu kenn yabati bagage di ci jaxasi aw nit booba waxon na ne juroom ñaar fukki nit ak ñaar ñi ne juroom ñaar fukki ben waye li meuna xam rek moy mbolo mu bari ño ci faatu won ba ka nga xane mo yoron auto ba bayal won ci man de waye retiré won nañ permis lu yag mu doora amat permis nam ko amate yoy nak duma ci wax ndax lu wey la ñi ngi ñaanal ñoo ñepp yalla defal leen dowal bu yiw di nuyu bu baax baye maha diop ak sofor bu dekk ndia ak dang sen ak tiaxña ak tiay ak ndinde ak son bobu yépp rek ndax suma tuddé li ñom dañ ko fataliko ci wax ji ndax ñi ngi wax ba fimné di nat ci gaday gi bobak li juni ati tégal na kon digënti bi am ci digënti yi nga xamné ñi ko defon bayilan ci nun kon mënta yag fatti wuru fi am motax wax na yu melun fuñ tollu war koy fatali bu ko defé nun ak ñi ñu ko sékkal ñëpp diko bayaat xel lu mel nonu bañ no dal waye gis nga fiñ tollu fi jamono ji tollu fan ye yene gis ben bus bo xamne yeb na bagage yu débordé ba egg ci passerelle bi ñuy jël ay bant di bux bi ek auto bi mëna ronu mëna ñi di faté nañ laamon matam faté nañ dala taxone ñu né transport mix amatut faté nañ mëna ci wax lu yaato da ngay gis bu guddé fi ben quartier fi ci Dakar lu jak ma diko cité mel dama len di jabolisé waye la fay xew yeen ñepp ko xam bu 10h japp 10h demi 11h da nga gis auto bo xane bi bagage ba ca kaw mu auteur ba mu am mo gëna sut ca kaw jëmi auto bi jaar buntu RTS wut ci pompier neew na nga romb fa heure yi mala wax ta feko nanga mi tak der nek fa waye buñ taxawé dañuy safonté rek ñu départ xawma dañuy fay amane doora dik xawma dañ nan yow xam nga da nga accidenté nañ la door peine bala ngay dé do fay xawma mom dal auto bi da na jey taxaw né mot wala mu taxaw ab dir né mot dugg auto route bi daw lola ak lola fañ jëm wërmay jégué wut kon faté nañ la xewon té talibi mom du fi jog mukk kon ak lool nañ ci baye xel bu baaxa baax wéden 3 bi gis nga li ci xew dem na ba am ay nit yo xamne dañ fe nek di arnaque sécurité moy di len braquer amuñ te ki yor bi nga xamne faaw nga taxaw ndax bo ci dalé auto bi da nga taxaw te bo fa jogé ñak auto yor seen ni gannaay tek ca loi yor ñu jël ko te do dégg kenn wax xana rek su moyen ba kañ ci esti waawon gis ngeen la fay xew ties outil lu ko gis ngeen la fay xew lu ko kebe mer gis ngeen digeunte yoy la fay xew nga xane boko xole bi rew mi digeunte yi melni da legi addu kalpe ga amone nga xamne wax nañ ne da nga dan dox ba alab kañ bi jamono ñewon na la taxon ñu tudde ko du jaar may delu ci lolu am ñu lay karna e yoon yu sonu dafa melni lolu dafa delsi dañ ko ëndé nenen wuté ak na ma amewon rek way fi tollu mi ngi ñëwaat yow mi conducteur bi so démon armée yi bëgg fétal bo amut sens lañ lay wax ana sa kayit bo amé sens lañ la koy wax waye bo amut sens dañ nan togal né fétal noko yoré ci civil simple amo ben autre ndigalal am fétal ñu dul ko jaay amut ci biir réew mi ku lako jaay it dafa jaar sak suñu bay Ousmane Ngom mo defon ben amendement fi interdit waxuma la fetal ak gias yo aw yat kep dañ non ben chauffeur bu mu koy rété arme balance bepp lañ téré chauffeur ci mo ni chauffeur yi ñi ngi leen di ray rek ñi ngi leen di arnaquer rek ñi leen door ñi damu ñi leen japp di yew rek ñi ngi lamb leen palpé di palpé ñi ñi andal de té ñoñu nganna ye ñi yoré amu ci kenn ko am kayit té ñi ci biir réew mi té kenn ayé wu leen ko ndax buñ leen ko don ayé ba neugën yi jaar nañu ñom fo xamné ku ko dégg doto yor gannaay xolal ba kreem fi ci jam ñaajo xolal ni dafa ji saw ak sunu bay bi def domam yi deg na japp nañ len mo japp gi lu muy jariñ sa bu amé te japp gu ñu ubi ci ab lanquette bu jappé ñu japp nañ ci ngay mujj xamé dara ci japp gañ len japp até yak nañ li def man ak yeen ci am kenn du ci xam tous boko topone xam fa ñu dëkk dëgg dëgg dëgg wër yu neew ñu yombra ak seen kat kat di dox seen yité kon yar yi ñi fayé di duma ba ku defon dara diko réccu yar yoy dañ ko wék rek moy sandam talu waye ñariñ la neewna kon ñu dem cabine technique te delu ci bu kenn tuxal ak deglom leg leg inshallah ci la vitesse 3 mort 6 5 kon ñu dem cabine technique te delu ci
1: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah

dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñ démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picc ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorroïde ko xamne hémorroïde daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak inshallah rabbi bo tagali wutok hémorroïde bobu delu swatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorroïde bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fek fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bare bare dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorroïde diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorroïde colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wétuk ndey jor ci suuf day jam wala seen beut tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatu ñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase man na dem ba ci cirrhose man na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mire yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ